0: Witam, Krzysztofie. Dobry wieczór Państwu. W ten weekend tysiące mieszkańców Kijowa demonstrowali w stolicy przeciwko odwołaniu Michaila Fedorowa. Uczestnicy manifestacji przynieśli transparenty z hasłami «Innowacje, równości, zwycięstwo», «Korupcja zabija» oraz «Problemy same się nie rozwiążą». Przypomnę Państwu, że to właśnie Fedorow rozwijał technologie dronowe i prowadził rozmowy z Elonem Muskiem w sprawie funkcjonowania системи Starlink. Протестуючі домагаються ще повороту білого міністра на становисько. Демонстранти критикували również децизію о мянуванню попереднього міністра оборони Рустема Умерова, який недавно зостав шефом служби вивяду заграничного. Протестуючі переказали представителеві бюра президента апель і петиції, скеровані до Володимира Зеленського. Взиває він również владзе до обсадзення керівництва ресортів оборони і справ заграничних. Протести причівко демісії Федорова розпочали ще понад місяць тому в Києві і інших українських містах. В той вікенд демонстрації відбилися також в 9 інших містах України, між іншими в Львові, Дніпрі, Рівному, Полтаві, Луцьку, Одесі, Вінниці, Хмельницькій. І Чернівцях. Але наразі не знаємо офіційної реакції Володимира Зеленського на те протести. Організатори заповідають, однак, же бендом континуувати акції аж до скутку, чилі до моменту, де їх постулати зостануть сполнені.
1: Ну і так власне розпочала ще релація Олександри Пясти о ситуації на Україні. Так є завжди в останній годині пополуднівки, ве вторки і в п'ятки. Ну i będziemy kontynuować oczywiście tę rozmowę. No a jeśli chodzi o ministra obrony Ukrainy, no to warto zapytać, czy to pełniącym obowiązki, czy bez niego Ukraina wciąż musi walczyć z rosyjskimi najeźdźcami. Oczywiście sytuacja na froncie jest różna, ale dochodzi tam również do spektakularnych operacji, o których warto mówić. Ukraińscy komandosi nie tylko wyzwolili jedną z miejscowości spod rosyjskiej okupacji, ale także wzięli do niewoli 30 rosyjskich żołnierzy. No i warto chyba coś więcej powiedzieć o tej operacji.
0: Ukraińskie siły operacji specjalnych poinformowali o odbiciu z rąk rosyjskich najeźdźców wsi Andriiv Клевцово в обводі Донецьким. Під час операції до неволі мало трафить також 30 російських жовніжі. Сили оборони опублікували в медіах сполучнощових на грані показуюнце фрагменти тієї спектакулярної операції. В коментажу до на грані зазначено, що російські окупанці віддавна пробували здобич том невеликом місцевості в обводі Донецьким. Ведлух українських військ росіяни використовували мали групи піхоти, які ступньово проникали до місцевості і займували колійні позиції. Українці здецидували ще на штурм і відбиття всі. В операції використано дрони, піхоти ораз поїзди колове. Ведлух українського довудства акція закінчила ще певним сукцесом. Певним моменті на грані віддать групи російських жовніжі з піднесеними ринками дуже піддаючи українським військовим. 30 жовніжі Федерації Російської застало змушених до піддання ще. Ті, хто ж надаль ставляли опор, зосталі розбічі. Андріївка Клевцово поновне знайдує ще під контролем України, приказали українські сили операцій спеціальних.
1: А у тим всім приказала нам інформація Олександра Пяста, а я вже за момент друга część tej relacji.
2: Jedno życie.

0: jedno życie, dwa domy.
1: Za 19.19 wracamy do relacji z Ukrainy. Przypomnę, że autorką jej jest Aleksandra Piasta. No a teraz chciałbym jeszcze poruszyć temat rosyjskich ostrzałów. Wczoraj Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Ukrainę rakietami i dronami. Jeden z tych nowych rodzajów broni, rakieta-dron Banderol, wleciał na terytorium Mołdawii i spadł na polu kukurydzy. No i coś podobnego mieliśmy w Polsce kilka dni temu. No i czy wiadomo, czy był to celowy atak, czy raczej przypadek?
2: Tak, wczoraj wieczorem ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że rosyjski dron rakieta Banderol leciał w kierunku Odessy na południu Ukrainy, przekroczył granicę i skierował się w stronę Mołdawii. Następnie na terytorium Mołdawii w pobliżu granicy z Ukrainą odnotowano eksplozję. Banderol ma цехи zarówno дрона, як і потиску маневруючого. Ну і в ЄМ już здання президентки Молдавії Маї Санду. Виповідаючи ще на цей темат для молдавських медіїв зазначила, що відповідальним за те здарження узнала Росія, яка розпочала війну проти Україні. Майя Санду повідомила, що ніхто ж російські дрони трапляють в молдавському пристань повітряному випадково, а інші можуть бути там скеровані цільово. Не ході тільки о нашому пристань повітряному, але також о пристань повітряному інших панств регіону, повідомила президентка Молдавії. Мові, що подобні випадки мали місце зарівно в Румунії, як і в Польщі, і ведлух Санду на підставі траєкторії льоту можна оцінити, які дрони зналазилися в пристані повітряній даного панства випадково, а які зостали там скеровані цільово. Теж підкреслила, що найважнішим речем, яку можна зробити, аби повстримати те дрони, зарівно в Республіці Молдавії, як і в Україні, ораз всюди інде, є уділення допомоги Україні і запевнення, аби звичайжила в тій війні. Так, власне, освячила Майя Санду.
1: No to na zakończenie naszej rozmowy porozmawiajmy bezpośrednio o wydarzeniach na Ukrainie. Rosjanie atakują nie tylko infrastrukturę krytyczną, czyli linie kolejowe, elektrownie, wodociągi czy magazyny żywności, bo ich celem staje się również kultura, a konkretnie branża wydawnicza. W ten weekend rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły w największy targ książkowy na Ukrainie. Eksperci podają oszałamiające liczby książek, które zostały zniszczone podczas wojny на певну скалу. Що можна о тим повідомити так докладніше?
2: От початку пельноскальової війни Росія припровадила 19 цільових атак на українському інфраструктурі видавничом, друкарні, видавництва, кшенгарні ораз таргі кшонжек. Вчорайший атак не є першим російським атаком на українському бранже видавничому і шежей на культури. Ведлух експертів, в виніку російських атак знищених зостало понад 10 мільйонів ксьонжек. Сон вшрюд них зарівно подрінчніки, як і література пєнкна авторів українських ораз загранічних, видавана в язику українським. Українці навіть вимишлили слово «ксьонжек». Шкобуйство, описуєнь те видаження. В неділі в ноцу, під час колійного російського атаку ракетового на Київ, окупанці заатакували рівніж знаний столичний тарг Ксьонжек при уліці Почайний. То найвінкший того типу тарг в Україні джала юж от велю десятилетій і є єдним з найбарзій знаних місць, в яких можна купити ксьонжки в краю. Навіть припомінам собі, що як студентка рівніж часами приїжджала до Києва, власне, по то, щоб відвідати цей тарг. Можна там було знайти практично всього, також жадкі і труднодоступні ксьонжки. Було то щегольне важне в часах, коли інтернет не був ще так розвинений, як дійшай. А в виніку російського атаку знищене люб ушкодзоне зостали павільйони хандлове ораз склепіки jednostki, znajdujące się na targu. Przez cały wczorajszy dzień na miejscu pracowali ratownicy, część targu spłonęła doszczętnie, strażacy gasili ogniska pożaru. Jednocześnie było też zagrożenie kolejnego rosyjskiego ostrzału. No i tu mamy przykład tego, jak rosyjskie ataki niszczą nie tylko infrastrukturę, ale również miejsca związane z ukraińską kulturą, edukacją i pamięcią. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Jedno życie, dwa domy.

Цивопнаци, глиниці, файної дівчини, шицько достанете. Цивопнаци, глиниці, ладеної дівчини, шицько достанете. До муру файнего, потреба всього. І вопна, і глини, і файної дівчини, потреба до нього. І вопна, і глини, і файної дівчини, потреба.

0: đất tình mò đi kê quên em từng nhanh chớ tình gây bây dụng cứ thôi nhớ gất ra thương người nè nó giáo đất kên rực chá dây dạo cho nè dô đất gô tù gơ đất gạch.
1: Na koniec Im Portugues jest 16. albumem Rabi Abu Khalila. Impulsem do jego nagrania było spotkanie z Ricardo Ribeiro. Ten wokalista fado zachwycił lutnistę Abu Khalila wspaniałą barwą i ekspresją. Do tego wykazał się znakomitym wyczuciem złożonej muzyki mistrza ud. Powstała barwna synteza tradycji regionu śródziemnomorskiego.